0: desça, desça, desça, desça.
1: Olha só ali, aí.
0: Acho que esse solinho caiu com a lua. Suba, suba, suba, suba, suba.